Tēnei te mihi kaua tu ki a koutou. E tautoko ana I te kaupapa o te reo rirangi o te hiko tika. Tuhua te reo Māori ki a rere. Marunga te ia rere, iwa te kaumā fitu ira tahi. Whakarongo tonu mai.